Ele kasida omnis vidye veritatis, ili omnis pas vidye et virtuatis, ego qua